za ma ma ma ma ga ma ga ta ni za ma ma ma ma ga ma ga ta ni za ta ta ta ta ma ga ma ga za ni ni ni ni ta ga ma ga za